score, but my pride says, oh yes you can.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Gelukkige groete op hierdie Sondagmore. Ek groet u in die naam, bo alle name, die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. En mag ons in hierdie dag op hierdie Sondag ervaar, as ons opgaan na die huis van die Here toe, dat ons sal gaan met 'n verwagting vir dit wat die Here gaan doen in en deur ons lewens. Maar ook as ons gaan kerk toe en na die geestelike byeenkomste, kom ons gaan in gebed. En ons bid voor die tyd en ons bid dat die Here sy gees sal beweeg in elke gemeente vanmôre. En diep bewus wees van die teenwoordigheid van God se Heilige Gees in ons lewens. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmôre hoe om wel te bid. Matteus 6 vanaf vers 6. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid, en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Gebed oor die algemeen behoort tot die mees intieme dinge in die lewe van die kinders van God. Ons kan dit alleen met heilige skugterheid benader. Ons voel daardie eerbied selfs in openbare of gemeenskaplike gebed, waarin 'n aantal mense saamstem. Al is daar net een mond wat spreek. In die erediens is dit altyd die skoonste oomblik, wanneer die koppe eenparig gebuig word en die ganse gemeente sig skuldbeleidend, smekend of lovend voor die troon van genade neerbuig. Die gemeenskaplike gebed in die huisgesin is nie minder aangrypend nie, en waar dit in onbruik geraak het, het die gesinslewe ontzaglik skade gelei. Maar dan is daar ook die private of verborge gebed. Eers dan iets oor verborge gebed selfs. Jesus skilder dit op die meesterlike wyse, wanneer jy bid, so begin hy. Hierdie woord dui op 'n teenstelling in die vorige verse, was daar sprake van die wyse waarop die geveinstes, die toneelspelers in die godsdienst, gewoond was om te bid. Hulle maak opsetlik daarvan 'n openbare vertoning. Hulle optrede het natuurlik die aandag getrek en bewondering afgedwing. Hierdie mense ontvang dan van die publiek hulle beloning. Hulle word beskou as ekstra vroom mense. Hulle name word gefluister. Hulle word pilare van die koninkryk van God genoem. En dis wat hulle beloon, terwyl God in die hemel sy aangesig vir hulle verberg. Gebed gaan minder oor die verandering van die wêreld as oor die verandering van onsself. Kom ons bid dat die Here ons sal verander vandag, sodat ons by die plek kan uitkom waar hy wil hê ons moet wees. Kom ons bid saam op hierdie Sondagmôre. Heilige Vader, dankie vir die oomblikke van verborge gebed in u heilige teenwoordigheid. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Die Heilige Gees is ons daaglikse gids wat ons rigting gee en ons ware identiteit as God se kinders bevestig. In Romeine 8 vers 14 leer die woord van die Here ons dat almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, hulle is kinders van God. Nou hierdie kragtige vers, liewe luisteraar, herinner ons daaraan dat die Christelike lewe nie 'n eensame pad is wat ons in eie krag hoef te stap nie. Ons het 'n hemelse gids gekry vir elke tree van ons lewensreis. Nou wanneer ons toelaat dat die Gees ons lei, verander die volgende drie dinge. Eerstens, ons besef, ons kry goddelike rigting. Die Gees rig ons gedagtes, ons keuses en ons daaglikse optrede na sy wil. Tweedens, ons vind ware vryheid. Ons word bevry van die druk om op ons eie vermoëns te wil vertrou. En derdens, ons ontdek ons ware identiteit. Ons besef dat ons nie meer verleë buitestaanders is nie, maar geliefde kinders van die Allerhoogste. Om deur die Gees gelei te word, beteken egter dat ons doelbewus moet luister en gehoorsaam moet wees. Ons moet ons eie planne neerlê en God se koers kies. Dit is nie altyd 'n maklike pad nie, maar dit is die enigste pad wat ware vrede bring. Die wonderlike nuus is dat hierdie leiding ons vrymaak van angs. Romeine 8 vers 15 bevestig het waar staan, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe van die vrees nie. Julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Lieve luisteraar, jy hoef nie bang te wees vir die pad vorentoe nie, want die koning van die heelal is jou Vader. Selfs wanneer die pad so donker of moeilik raak, dat jy nie weet wat kant toe nie, los die gids jou nie alleen nie. Romeine 8 vers 26 herinner ons aan hierdie kostbare belofte, namelijk, die gees kom ons ook in ons swakheid tot hulp. Wanneer jy swak is, dra die gees jou. Wanneer jy richting soek, wys hy die pad. Vertrou vandag op jou gids en loop met die vrymoedigheid van 'n koningskind. Here, baie dankie dat ons weer eens vanoggend die dag in u naam en rondom u woord kan begin. Dankie dan ook vir vanoggend se bemoedigende boodskap. Seën ons doen en late in hierdie nuwe dag wat voorlê en seën ook so elkeen van ons geliefdes.

met die musiek van Jannie Ludik en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en julle is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydae, lekker boere musiek. Bly ingeskakel.

Mag ek meer vra van die Here as wat hy my gegee het? Of moet ek in alle opsigte tevrede wees met wat ek het? Ek moet dankie sê vir lewe en gezondheid, die kos op my tafel en die dak oor my kop. En alles wat die Here hier buite oor my pad bring, dit beskik hy ten goede. Wat wil ek meer hê?

Kom ons bid saam. Genadige God en hemelse Vader, U het deur U Seun Jesus Christus ons skuldlas van ons weggeneem. Die skuldbrief van ons sondes is aan Sy kruis vasgenaal. Ons mag dit nooit vergeet nie. Dit is die loflied van die verlostes in die hemele tot in alle ewigheid, wanneer hulle voor die geslagte lam staan. U is die een wat ons weer lewe gegee het deur U Seun Jesus Christus. En Hy ken ons krankheid, Hy ken ons in al ons sonde oomblikke, en nog steeds tree Hy vir ons in. Ons dank U vir die werking van die Heilige Gees, wat weer deur Sy wonderlike werking vir ons hierdie erediens in hierdie oggend gegee het. Ons dank U vir die genade dat ons hier kan wees, en dat ons hierdie loflied tot Hom en tot U kan rig. U is voorwaar goed vir Israel, voorwaar goed vir die kinders van Abraham. Ons dank U vir die werk van die engele, wat onverpoosd werk om diensbaar te wees teenoor U uitverkorenes. En ons bid, Hemelse Vader, dat almal wat hierdie woord hoor, hulle onder daardie getal sal bevind. En dat ons hierdie genade nooit as vanselfsprekend sal aanneem nie, maar dat dit steeds by ons dankbaarheid sal ontlok. Hoe kan dit anders? Hoe kan dit anders as U soveel vir ons gedoen het en nog steeds elke dag vir ons doen? Ons bid dat U ons sal seën met die verkondiging van die woord. Ons bid dat U dit wat onbekwaam is, bekwaam sal maak, en dat U ore wat van nature nie wil hoor nie, gehoorsaam sal maak. En ons vra dat U dan ook sal wees, Hemelse Vader, in hierdie oggenduur met almal in hierdie land wat by mekaar gekom het om die woord te hoor, en predikers wat U gestuur het, mag hulle getrou wees in hulle diens, mag daar vreugde by hulle wees en blydskap by hulle wees vir die geleenthede wat hulle het om hierdie woord te bring, want nou is die tyd van heil en nou is die tyd van welbehaag. Vergewe ons al die tekortkominge, al die sondes wat dagliks nog aan ons kleef, maar bovenal vergewe ons daar waar ons die genade wat ons in die Here Jesus Christus het minag. Amen.

Ons skrifgedeeltes, twee van hulle, weer eens uit die boek Deuteronomium en dan ook uit die evangelie volgens Lukas. En het gaan hier oor die geskiedenis van Moses. Moses was die Here se diensknegt gewees, maar op een stadium in daardie woestyn tog van hulle het hy homself vererg en op die ou einde kon hy nie die beloofde land self binne gaan nie. En so lees ons dan dat hy in hoofstuk 3 vers 23 dat hy weer eens 'n versoek tot die Here rig dat hy toegelaat mag word om die beloofde land binne te gaan. Vers 23, ook het ek die Here in hierdie tyd gesmeek en gesê, Here, Here, U het begin om U knegt U grootheid en U sterke hand te laat sien, want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my toch oortrek en die mooi land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die groen bergland en die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het net vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste en bekyk dit met jou oë. Want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Josia en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek en hy sal hulle die land wat jy sien laat erwe. En ons het in die dal teenoor Bet-Peor gebly. En dan uit die evangelie volgens Lukas, ons lees in Lukas 9 vanaf die 28ste vers, die gebeure op die berg van verheerliking. En omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig, maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die twee manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan drie hutte bou, een vir U en vir Moses een en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle. En hulle het bang geword toe daar die manne in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dag iets vertel van wat hulle gesien het nie. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit.

Ek herhaal weer vers 25 van Deuteronomium 3. Moses se versoek, laat my toch oortrek en die mooie land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. Broeders en susters in onse Here Jesus Christus, mag ek meer vra van die Here as wat hy my gegee het? Of moet ek in alle opsigte tevrede wees met wat ek het? Ek moet tevrede wees met my plaas of my huis, my vrou en my kar, my os en my esel. Ek moet dankie sê vir lewe en gesondheid, die kos op my tafel en die dak oor my kop. Ek moet vergenoeg wees met die Here se seëninge. Laat ons hulle tel. Die meeste van ons kan die Bybel lees, kan die psalms sing. Meeste van ons hoor die reën op die dak, en die meeste van ons kan hier buite loop en die blou lig sien. En alles wat die Here hier buite oor my pad bring, dit beskik hy ten goede. Wat wil ek meer hê? Alles dien inderdaad tot my saligheid, soos die katekismus sê. Maar mag ek dan meer van die Here vra as wat hy my gegee het? Mag ek maar soos die weeshuiskind sy leebord uitsteek, sy skoongeëte leebord uitsteek en vra, kan ek nog kry? Ek soek nog meer van die geestelike spyse, dit wat u het, Here, gee my nog daarvan, ek wil meer daarvan hê asseblief. Moses was so iemand, hy wou altyd meer hê, meer as wat die Here vir hom beskik het. Laat my toch oortrek in die mooie land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland in die Libanon. Reeds met Moses se eerste kennismaking met God sien ons dit, toe die engel van die Here in die brandende doringbos aan hom verskyn, toe kom Moses nuuskierig nader. So lees ons, totdat die Here vir hom moes sê, moenie nader kom nie, trek die skoene van jou voete af, aan die plek waar jy op staan is heilige grond. En by daardie geleentheid begin God 'n verhouding met Moses en hy openbaar homself as die verbondsgod wat neergedaal het om sy volk te verlos, om sy volk te laat optrek, om hulle te laat optrek na 'n goeie en 'n wye land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Toch wou Moses meer hê. Hy wou die naam hê. Hy het 'n vashouplek aan hierdie God gesoek. Maar God openbaar homself by geen ander naam nie. Hy is wat hy is. Hy is die Here. Dit was die begin van 'n baie besonderse verhouding. God het wonders deur Moses gedoen en wonder op wonder. En op die berg Sinaï praat die Here met Moses en Moses praat met die Here in die wolk. En die Here gee vir Moses sy wet, 40 dae lank, van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend, lees ons in Exodus 33. En dis iets wat lank nie meer moontlik was nie, iets wat laas in Adam se tyd gebeur het, nog voor die sondeval, dat God met 'n man praat soos met 'n vriend. Net soos Moses dit ervaar het, en steeds wou hy nog meer hê. Laat my toch die heerlikheid sien, vra Moses in Exodus 33. Altyd meer vraai, meer as dit wat die Here hom gegee het. Sou sy vriend dit vir hom ook gee? Dit wat geen mens kan sien en nog kan bly lewe nie. Vir 'n oomblik. Ja, van agteraf, vir 'n oomblik van agteraf kan Moses die heerlikheid van die lewende God sien.
En toe Moses van daardie berg afklim, het sy vel so geblink, dat allemaal bang was om nabij om te kom, sy vel het so geblink, dat hy een gesluier oor sy gezig moes dra. Dit doen die heerlijkheid van God, dit doen die genade van God. Moses het genade gevind in die Here se oë, en die Here het Moses by die naam geken. Maar dit was ook maar goed so. Want andersins sou sy volk nie kon oorleef nie. Hulle was 'n opstandige en 'n overspelige volk. Hierdie volk wat ewe maklik na 'n disco of 'n sokkie sou gaan as wat hulle kerk toe sou gaan. Wat ewe maklik voor die songod se kersfeesboom sou buig as wat hulle voor die lewende God sou buig. Hierdie volk wat diep ringe rondom die goue kalf kon dans, hierdie volk wat by die geringste teken van dors of droogte in ongeloof verval. Dit was maar goed dat Moses God se vriend was. Dat hy die berg kon betree en dat hy daar ook vir hulle kon intree. Hy wou selfs by geleentheid vir hulle versoening doen. Hy wou selfs op 'n keer hulle middelaar wees. As hy toch maar hulle sondes wou vergewe, so nie, delg my maar uit u boek wat u geskryf het. Maar dit kon nie. Daarvoor het Moses self te veel sonde gehad, 'n middelaar vir die volk moes sonder sonde wees, die lam wat geslag moes word, moes self vlekkeloos wees, en dit was Moses nie. Daarvoor was hy te kort van draad. Hy het homself te maklik vererg. Te maklik het hy die Egiptenaar doodgeslaan, te maklik het hy die kliptafels neergegooi, te maklik het hy die rots met die stok geslaan. En toe word hy deel van daardie geslag wat nie die beloofde land sou sien nie. Daardie geslag wat in die woestyn sou sterf. As Moses die dag by Meriba die rots hard geslaan het, is hy self baie harder deur die Here geslaan. Jy sal hierdie vergadering nie inbring in die land nie, die land wat ek aan julle gegee het nie. Dit was 'n harde hou. Dit lyk asof die Here met een haal 'n streep deur 'n hele leeftyd se werk trek. Jy sal hierdie vergadering nie inbring in die land nie. Dit was toch sy roeping, dit was die doel van sy lewe. Dis toch die Here wat vir hom gesê het daardie dag by die brandende bos, ek wil julle laat optrek na die land wat oorloop van melk en honing. En nou sê die Here vir hom, nee. Nee, jy gaan dit nie doen nie. En toe het Moses reeds die vrug van daardie land gesien, hy het reeds die druiwe en die granate en die vye gesien, die vrugte wat die verspieders saamgebring het, en hy het vir Moses vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Moses mag die land nie ingaan nie. Maar jy weet, geliefdes, Moses word nie verniet in die brief van die Hebreërs as 'n aanhouer beskryf nie. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien, sê die Hebreërbrief in hoofstuk 11. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy wou die onsienlike sien. Soos hy die Here se onuitspreeklike naam wou ken, soos hy die Here se onsienlike gesig wou sien, so wou hy die land sien wat hy nie mag sien nie. Laat my toch oortrek in die mooi land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. En die Here het toornig geword op hom en het hom nie verhoor nie. Hy wou die onsienlike sien, totdat die Here uiteindelik vir hom sê, dit is nou genoeg, moenie verder met my oor hierdie saak spreek nie. Soos Paulus 3 maal gebid het, dat die doring in sy vlees weggeneem sou word, so moes Moses dit ook nou hoor, my genade is vir jou genoeg.
klim op die berg Pisga, slaan jou oë op na die weste en slaan dit op na die noorde en na die suide en na die ooste en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. En daar staan hy, bo op die berg. Sy oë was nog goed, so lees ons in Deuteronomium 34. Hy kon die Jordaan rivier sien, maar hy sou nie sien hoe sy waters deur die Here afgekeer word nie. Hy kon Jericho sien, maar hy sou nie sien hoe sy mure in mekaar stort nie. So naby en toch so ver. En toch, het wil lyk asof Moses se hoofstuk hier afgesluit word. In die psalmbundel is daar nog een gebed van Moses opgeneem en daarin sê hy, Here, U stel ons ongeregtighede voor U en ons verborge sondes in die lig van U aangesig, want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid en ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Verby met die drome. Alles te vergeefs, sê die prediker, een blik op die beloofde land en dis alles verby. So lyk dit as ons net die eerste gedeelte van die Bybel lees, want kyk die tweede gedeelte van die Bybel, hier in die evangelie van Lukas, ontmoet ons weer vir Moses, hier waar ons gelees het, hier op die berg van verheerliking. Dis so wat 1500 jaar later. En kyk, Moses is in die beloofde land. En hy staan op die berg saam met Elia, die ander groot profeet van die Ou Testament. Daar is ook die drie groot apostels van die Nuwe Testament, Petrus, Jakobus en Johannes. Maar Elia en Moses lyk anders, hulle staan daar in heerlikheid. So het ons gelees. Miskien het Moses na iets gelyk soos die dag toe hy daar die wet van die berg afgebring het. Die dag toe sy gesig so geblink het, dat niemand na hom kon kyk nie. Maar daar is nog een wat by hulle daar staan, en kyk, sy heerlikheid is nog groter. Sy klere was skitterend wit, wit soos sneeuw, wit soos geen bleiker op aarde dit kon maak nie. En sy aangesig het geblink soos die son. Hy staan daar in die heerlikheid van sy opstanding wat sy volg, in die heerlikheid van sy wederkoms, in die heerlikheid van die Vader, in die heerlikheid van die heilige engele. So wat het geen mens nog gesien nie. Moses, jy wou die beloofde land sien. Nou is jy in die beloofde land. Moses, jy het die landse vrugte ervaar, maar hy wat voor jou staan in die woorde van die profeet Jesaja, hy is die vrug van die land. Van al die vrugte wat die land ooit sou kon oplever, is hy die mooiste, die heerlikste. Kyk mooi na Moses, jy wat die Here wou sien, nou sien jy hom. Dis hy van wie jy geskrywe het, Moses. 'N profeet sal ek vir julle verwek in die midde van julle broers, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle alles sê wat ek hom beveel. Dis Deuteronomium 18. En hoor die stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, luister na hom, hy is die profeet. En so het Johannes die Doper ook gesê, God het die wet deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Dis hy wat voor jou staan, Moses. Moses en Elia in gesprek met Jesus. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. Die Griekse woord wat hier vir uitgang gebruik word is Exodus. Die Here Jesus se Exodus wat hy nog sou volbring, die uitleiding van sy volk in Jerusalem.
nog groter heerlikheid, nog groter eer. Toe God hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, bo elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Dis hy wat voor jou staan, Moses. En wat die oog nie gesien het, en wat die oor nie gehoor, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, maar wat God berei het vir die wat hom lief het. Geliefdes, as dit kom by die genade van God, as dit kom by die beloftes van die Here, as dit kom by die vrug van die beloofde land, as dit kom by die heerlikheid van die Here, dan kan u nooit te veel verwag nie, kan u ook nooit te veel vra nie. Want dit wat u gaan ontvang, dit gaan ver beter wees, dit gaan ver heerliker wees as wat u ooit verwag het of gevra het. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God, hemelse Vader, vergeef ons dat ons so vlak leef. Vergeef ons dat ons so min verwag. Vergewe ons dat ons so min wil hê. Ons dankie vir die woord, en ons dankie vir die moed wat dit ons gee, om onder die omstandighede wat ons lewe, te besef, dat die liefde van ons Here Jesus Christus, die heel beste is wat ons ooit kan ervaar, en dat ons nie dood hoef te vrees, huidige of toekomende dinge, dat ons nie die owerhede of die magte hoef te vrees, dat ons nie hoef te vrees vir die rigting wat hierdie land inslaan nie, dat ons nie hoef te vrees vir ons lewens en die lewens van ons geliefdes nie. Ons bid dat u vir ons in hierdie dag en in die dag wat kom en allemaal wat hierdie woord hoor, dat ons oë sal rig op die hemelse Jerusalem, op die heerlikheid wat kom. Ons bid dat u ook dan met diegene sal wees wat moedeloos geraak het, wat deur gesondheidsprobleme, siekte afgetakel word, dat u sal wees met diegene wat bekommerd is oor hoe hulle sal sorg of hoe hulle versorg sal word. U ken elkeen se omstandighede. Ons het groot vrymoedigheid in die naam van u Seun Jesus Christus, aan wie alle lof toe kom, om almal aan u op te dra, in die naam van hom. Amen.

geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Mit Mai urdet wat sag mag en los die goed wat jou net kwaad mag. Daar's te veel om aan vast te houden.

Prachtige sang, Olivia Newton-John. En ja, dit is wel haar eerste liedje wat sy gesing het, If Not For You, en dan ook On The Banks Of The Ohio, is die twee liedjes waar ek haar ontdek het, is waar ek haar heel eerste geluister het, en dis als daar in omgeving van 1971-72 rond. Ok, ons stap aan, ons kom by Suid-Afrika, en ons praat van Patricia Loos, bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice, sangeres met haar kenmerkende lang blonde hare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik. Sy is ook verskeie TV-programme soos Toyota Top 20, die Blonde Ambitie en Supersterre wat sy aangebied het. Nou, Patricia is in Gauteng gebore waar sy aan die hoërskool Mandioor gematrikuleer het. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd. Ek weet nie of julle daai Mark Whitfield kan onthou, toe hy nog weer aangebied het, die weerprogram in die aande. Die meisies was mal oor hom gewees. Die twee van hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer. As ek reg onthou, was Patricia nog altyd 'n kranige gymnas ook, en het op hoë vlakke aan die sport deelgeneem. Ok, sy sing vandag vir ons twee liedjies, en sy gaan afskop met Ek Wil Dankie Sê, en dan direct daarna luister ons na Wie Sou Jy Kon Lief Hê Soos Ek. Dit is Patricia Loos.

0: Die association, wat een mooie ding om vir een meisiekie te sê, he? I cherish you. Dit klink vir my so romantisch. Ok, as ek nou weer gaan kort een dag, ek is nou spuit, ek het dit nie gebruik toe ek met my girlfriend uitgegaan het nie. Wel, sy is nou my vrou, sy weet. Ok, ons is by ons eerste gewijde liekie, en dit is The Man in Black, wat het vir ons gaan bring, soos hy alom bekend was, en ook, wel, Undertaker, oor die zwart kleren wat hy gedra het, dit is Johnny Cash, hy was die vierkind van 7, en was in 1932 in Kingsland, Arkansas, gebore. Hy leer op vroege ouderdom by sy ma om gitaar te speel, en begin ook tydens sy militaire opleiding, sy morsekode ontleder in die Britse lugmag. Sy eerste groep genaamd The Landsberg Barbarians, en dan praat hulle altyd van die kenmerkende litteken op sy wang, wat hy opgedoen het gedurende sy weermag daar, toe hulle pitsweer op sy wang uitgesny het. Ons luister na Johnny Cash met 'n gewyde liedjie, en hy doen die hele klompie gewyde liedjies, hy het eindelijk een wye range, hy het baie country, hy het baie pop, en natuurlijk ook gewyde liedjies, en hier is Johnny Cash, en ons hoor Swing Low, Sweet Chariot.
1: I've known a lot of people, and I'm sure you have, maybe you're one of them, that works hard just about every day with their life. I mean, back-breaking work where you get your hands dirty. Well, it's a sweet thought to think that there's got to be something a little better after this life is over than hard work. And a little over 100 years ago, down in the South, on a plantation, a slave was sitting on his cotton sack one day when his master came up and said, "What are you doing?" And he said, "I was picking along on my row, and the prettiest words and the prettiest music started coming to my head, and I had the sweetest vision of a chariot coming down to take me away to a better life." And he stood up for the first time and sang, "Well, I'd looked over..."

The Fleetwood Max, en dit is Come Softly To Me, 1959. Ja, ons het volgende, het ons vir Anja, ek het al baie gepraat oor Anja, wat ek mee onderhoud gehad het ook, sy is van Rosenwol, en sy, vir my is haar sang, ek hou baie van die manier wat sy sing, en ek hou baie van die liedjies wat sy kies om te sing. Hierso volg nou een coverliedjie van haar, wat sy gemaak het van Rachel Platten. Dit is natuurlijk The Fight Song. Hulle sê altyd, dit is die liedjie vir die kankerleiers. Jy weet, ja, Anja het hom opgeneem in seker so 3 jaar terug. Ons luister daarna. Anja Gerber van Rosenwol, oorspronkelijk van P.E.

Anja Gerber, daar van Rosenwil, met The Fight Song van Rachel Platten. Hierdie ou is ook Suid-Afrikaans, en ek praat van Sean Rennie. Hy is een Suid-Afrikaanse sanger van Ierland. Hy het in 1964 na Suid-Afrika verskuif. Hy het 2 top 20 treffers in Suid-Afrika gemaakt. Sy eerste top 20 treffer is I Walk With You van 1970 en nummer 13 gemaakt. Met hy liekie. Sy tweede treffer, Charlie, het hy in 1974 in gemaakt en het het nummer 4 gemaakt. Ok, ons luister na Sean Rennie met hy liekie Sweet Sweet Love of Mine. Ek weet, Nana Muscuri het ook hierdie liedjie opgeneem, en, maar sy het hom nie gesing nie, sy het hom geham, en het het die mooiste klanke na vore gebring. Ons luister na Sean Rennie se weergawe van Sweet Love of Mine.

Sean Rennie, Sweet A Love Of Mine. Ja, The Brothers Four het ook een hele rits treffers gehad. Hulle is vooral bekend vir hulle rustige klanke. Hulle het nie uitspattige muziek nie. Hulle is een Amerikaanse volkssanggroep gestig in 1957 in Seattle, Washington. En bekend vir hulle 1960 treffer Greenfields. Maar ons gaan nou luister na hulle ander ene, en dit is die Brothers Four, doen vir ons Green Sleeves. Ok, so hulle bly by die groenigheid, ne? Hier kom hulle.

The Brothers Four, daar kan julle mooi, wel, dit is een goeie bewys van wat ek sê, hoe rustig die vier broers oorkom. En feitlik al hulle liedjies is in die trant. Die ander een wat ook Green Fields is, hy klink ook maar op die selfde, precies die selfde trant. Tyrone, dit is Percy Tyrone Sledge, 25 November 1940 gebore, 14 April 2015 is hy oorlede, Amerikaanse R&B, soul en gospel sanger. In later jare ontvang Sledge die Rhythm and Blues Foundation se Career Achievement Award. Hy is in 2005 opgeneem in Rock and Roll Hall of Fame. Ons luister na Percy Sledge, en die liekie is, hy was ook baie gewild in ons tyd gewees, die sanger en die liekie, When a Man Loves a Woman.

When a man loves a woman, Percy Sledge, ja, hy het hele paar treffers gehad, en hy was gewild vir die slow dances op partijkies, jy weet, as ons kla Elvis geluister en dan luister ons om, en hier is Elvis nou, en hy bring vir ons een gewijde liekie, vandag is ons tweede gewijde liekie, dier Elvis Presley, geboor op 8 Januari 1935, oordeel op 16 Augustus 1977. Hy is gebore in Tupelo, dit is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee. Met sy hele familie, toe hy slechts 13 jaar oud was, in 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts Heartbreak Hotel vrygestel. Elvis Presley vermaak ons vandag met sing vir ons Amazing Grace. En dan wil ek ook net gauw hallo sê vir Rina Boshoff Foster daar van Bethlehem. Sy sê hulle is ook ingeskakel en julle moet lekker luister Rina en hier kom Elvis Amazing Grace.

Elvis Presley, en dit was Amazing Grace, ons tweede gewijde liedjie, wat ons vandag vir julle bring. Ok, nou hierdie volgende ou was ook Elvis se, wel, kom ons sê, hulle was rivals gewees. Hulle het teen mekaar meegeding vir topposisie in die vroege 60s. Ek praat van Sir, ne? Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940, hy is in Lucknow, dit is in Indië, is hy gebore en hy is een Britse sanger, muziekkant en akteur. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy is nog steeds aan die gang. Hy was, laas week het ek om by die Wimbledon daar op die stands gesien sit en ja, lyk my, hy is baie lief vir sy tennis. Hy het 1963 die Cliff Richard Show aangebied op TV. Ons gaan luister na hom en ja, ek het net nou met Olivia Newton-John toe sy gesing het If Not For You, het ek gesê, dit is die liedjie waar ek kennis gemaakt het met Olivia Newton-John. Nou hierdie twee liedjies is die liedjies wat al twee van hulle waar ek kennis gemaakt het met ene Cliff Richard, toe was hy Cliff Richard, hy was nog nie Sir geweest. En dit is, die eerste ene is Living Doll, en dan die tweede ene, The Young Ones. Al twee uit, ek dink is die selfde rolprint, met die naam van The Young Ones. Kom ons hoor, Cliff Richard.

Dit is een wat mens nie gereeld hoor nie, of mens hoor hom nie baie nie, en hy is eindelijk die moeite werd om oor en oor te luister. Annelie van Rooyen, jy is my 24 uur, met ander woorde, jy maak my dag, ne? Ok, ons kom by een Roy Orbison, hy is Roy Kelton Orbison, gebore 23 April 1936, en hy is oorlede 6 December 1988. Ek nie geweet, hy was so vroeg oorlede nie, my wereld. Ok, hy was Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, gitaarspeler, wat bekend was vir sy kenmerkende en krachtige stem, komplekse liedstrukture en donker emotionele belades. Orbison se suksesvolste tydperke was in die vroeë 1960s en die laat 1980s. Baie van Orbison se liedjies het kwetsbaarheid oorgedra in 'n tyd toe die meeste mannelike kunstenaars 'n beeld van krag uitgestraal het. Hy het met minimale beweging en in swart klere opgetree, wat gepas het by sy swart gekleurde hare en donker bril. Ons luister van hom Only the Lonely, net die eensam is. As jy eensam, dan is die plaat vir jou, Roy Orbison.

gunstelinge was nie, maar hulle raak nou, hulle groei aan my, en ek begin baie van hulle hou. Hulle het een uitstekende begeleiding. Ek weet nie of hulle moet een live orkest optree, en kyk, die lede het ons gehoor is allemaal tenore en baritonne en sovoorts. So dit klink nie of hulle veel instrumenteel is nie. So hulle is die sangers, hulle het seker sessie instrumente wat vir hulle kom speel, of hulle het goeie backtracks. Maar die muziek is magnifiek. Ok, Suid-Afrikaanse groep, en hulle is van, hulle is al lang aan die gang, die groep is Touch of Class. Oorspronkelike lede was Dion van der Merwe en Ronel Erasmus. In 1985 het hulle ontstaan en was aanvankelijk ook die begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, Manuel Escorcio en André Swartz. Hulle het die splinte nieuwe dubbel album getiteld 100.000 perde bekendgestel. En op daardie album sing Ronel op die wal van die visrivier enzovoort, enzovoort. Maar die een wat ons gaan luister van die Touch of Class, vandag is Around the World. La la la la. Ek weet nie hoeveel lalle daar is nie en hoeveel, kom ons hoor, dan sal ons weet. Touch of Class, Around the World.

Was hy, ABC, ITC met My Heart Beats Like a Drum. En ja, dit is seker die eerste keer wat ek die plaat nou luister, sedert ek my wel weg is uit Daniel Skuil uit. En oor my, my kroeg of my restaurant is deesdae, is hy dames klerewinkel. Rakai, ons gaan aan en ja, hierdie volgende ene het ek ingedruk, weet, hy is elke week op die speellys en dan speel ek dier die lys en dan sien ek, ek het omgeskiep en dan gaan ek weer dier die lys en so is hy seker vir 2 maande is hy seker op die sondag speellys en toe vandag het ek besluit, nee, ek gaan hom vandag doen en dit is een liedjie uit The Sound of Music. Dit is 1965 Amerikaanse muziek dramafilm, vervaardig dier die regisseur dier Robert Wise, uit die draaiboek geskryf dier Ernest Lehman en die hoofrolle was Julie Andrews en Christopher Plummer. Ja, ek gaan voorspel dat 97,37% van julle het die rolprent al gesien. So, jylle het nie enige verdere inleiding nodig nie. Die liedjie wat ek gekies het om vir jylle te bring, is ook insignificant. Hy is sommer maar net in die rolprent. En dit is die ene wat Julie Andrews saam met die kinders sing. En dit is The Lonely Goat. Kom ons hoor.

Prachtige sang daar van Arina Hugo. Ek verlang, of nee, nie, sy verlang nie. Sy sê, sy sien die son weer skyn. Ok, ek dink ons is nou daar waar ek vir julle kan vertel wat om verder te verwag van vanaandse programme. Ja, daar is nie veel op nie. Ramkat is 6 uur val Jannie in. Jannie Du Plessis daar van Modern Molly. En hy val in met sy country muziek. Country, ek dink country muziek is die beste of die mooiste muziek wat daar is. Kry jy maar in die country geleedere. Dit is maar net so. En ja, hy is self een country sanger en hy bied die country program aan. Altyd lekker interessant en mooi muziek wat hy vir ons bring. En betek hier gesels hy met ander kunstenaars. Ek weet hy en wat is die ou se naam? Is nou deesda kom tree hulle nogal saam op ook. En my wereld val die ou se naam uit my geheue uit, uit my banke uit. Maar in elk geval hulle hy is van 6 uur af tot 8 uur, as ek reg onthou, of sy, ja, nee, van 6 tot 8, en dit is al een wat ek nou kan dadelijk aan dink, en dan om morgen het DJ Doop van Eendrag, Radio Eendrag, het hy versoekprogram, hy is weer terug op die lig, hy het uiteindelik sy wifi kom uitsoort, en so hy is morgen aand is hy terug op die lig en ja, hy doen sy versoekprogram waar jylle vir hom versoeken kan instuur. Hy vraag net dat die versoeken hom moet bereik voor 3 uur morgenmiddag, so dat hy daarom tyd het om dit af te laai en te verwerk en ja, gereed te kry vir uitsending. Stuur maar direct aan hom en sê ook vir wie dit is en hoekom die liekie en alles wat jy wil sê, stuur dit aan DJ Doop van Radio Eendrag. Ok, ek gaan nou uitspeel. Kom ons speel gauw eers. Ja, twee liekies. Die ene is ja, kom ons los daar jene nou uit, ek sien die tyd het aangestap, ek kan hom nie inpas nie, ek skryf hom na, daar naartoe. Ok, ek gaan uitspeel met Carolina Protsenko, dit is die jong meisiekie wat op straat speel, met haar hoekie daar een kant waar jy geldkie kan omgooi, en dis hoe sy begin het, en sy gaan nog steeds so aan, en sy is so talentvol, sy dans met die viool, en die muziek wat sy lever is uit die boonste rakke. Dit is Carolina Protsenko. Sodra sy klaar is, dan sal ek julle gauw sê wat gewyde liedjie gaan ons mee uitspeel om aan te sluit by die 5 uur se, wel, gaan bykie na 5 wees, na, die Bybelstudie wat aan ons gelever word deur Dominee Gustav Opperman van die gereformeerde kerk daar in Koelsberg. So, kom ons luister eers gauw na Carolina Protsenko.

Daar sê, dit was gewees Carolina Protsenko en sy het vir ons Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler vir 'n rede. Dit is, kom ons maak het maar nog 'n tribute aan die sangeres Bonnie Tyler wat laas week, wel wat in die week oorlede is, die 8ste. Ok, ons stap aan en ek gaan nou die finaal uitspeel. Ek sien Letty het klaar gegroet en sy sê, dankie vir die mooie program, sy het sommige weer het gaan mooi wees, en ja, sy groet so lang en ja, sy sê ons moet die aand verder geniet. Dan Albert daar van Veldrif, hy het ook geluister, hy sê groot verskeidenheid, goeie muziek, dankie. Dankie Albert, dat jy so gereeld ingeskakel is en ja, dis jylle wat het vir ons die moeite werd maak om uit te saai met jylle getuigskrifte en getuienisse. Ek sê vir jylle allemaal wat luister, jylle, dankie dat jylle ingeskakel was en jylle moet een wonderlijke naweek, week, een wonderlijke week hee wat voorlee. Kyk om vierkantig in die oe en gryp om aan die skouers en skit om en kom om deur. Ek groet met Guy Kosten en Rina Hugo. Hulle doen die liekie Jerusalem en dit is een gewijde liekie wat om aan te sluit by die Bybelstudie wat direk hierna begin. Dankie vir die luister. Ek sê, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen en bye for now.

Sion word genoem die moederstad van volke. Met ander woorde, die Here se genade is so groot, dat ook ander volke ingesluit word.

kyk vandag na Psalm 87 en ons bid om die Here se genade en om sy wysheid en om sy insig om ook hierdie 7 verse van Psalm 87 te verstaan. Onse Hemelse Vader, Vader van onse Here Jesus Christus en Vader en Seun wat die Heilige Gees uitgestuur het oor hierdie aarde om sy kinders te versamel, om die broers en susters van onse Here Jesus Christus te versamel in hoe wonderlik wie van die getal is, hoe wonderlik die wat kan weet dat die hemelse Jerusalem, dat dit hulle huis is en dat u daar woon en dat u vriendelike aangesig oor allemaal wat in daardie huis is skyn. Ons bid dat ons dan ryklik vertroos en bemoedig en versterk sal word in hierdie psalm en dat ons deel kan sien in die groter plan van dit wat u vir hierdie wêreld het. Ons vra dan nou dat u ons sonde sal vergewe, dat u sal wegneem dit wat skeiding maak tussen ons en u. In die naam van onse Here Jesus. Amen.

So Psalm 87 van die kinders van Korach, 'n psalm, 'n lied. Sy grondvesting is op die heilige berge. Die Here het die poorte van Sion lief bo al die wonings van Jakob. Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God. Ek wil Raab en Babel vermeld onder hulle wat my ken. Kyk, Filistia en Tyrus saam met Kus, hierdie een is daar gebore. En van Sion sal gesê word, man vir man is daarin gebore, en hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Die Here sal tel as hy die volke opskrywe, hierdie een is daar gebore. En die wat sing, sowel as die wat vrolik is, sê, al my fonteine is in jou.

kort loflied vir die stad Jerusalem. Jerusalem word nou nie by naam genoem nie, maar dit is die stad wat gebou is op die berg Sion. Dit is die plek wat die Here uitgekies het waar sy heilige naam sal woon, soos ons verskeie plekke in die Bybel lees. Nou, die geskiedenis van Jerusalem of die geskiedenis van Godse heilige plek, dit kom nou al van Genesis af. Ons dink aan Jakob wat daar in sy droom in Genesis 28 'n leer gesien het wat tot teen die hemel reik, terwyl hy daar by 'n plek was wat voorheen Lus genoem was en toe, wat hy toe later Bethel genoem het, Bethel, huis van God, vanweë die Gods openbaring wat hy op daardie plek ervaar het. Maar daar was nog geen definitiewe plek wat geïdentificeer was as die huis van God nie. Gedurende die woestynreis was die tabernakel daar gewees, maar die tabernakel het van plek na plek verskuif en telkens wanneer die tabernakel geskuif het, dan het Godse huis ook verskuif. Maar toe hulle in die beloofde land kom en Dawidse geskiedenis begin, toe word het al hoe duideliker dat die berg Sion en die stad wat daarop was, Jerusalem, dat dit Godse heilige stad sal wees, dat dit die plek is waar hy homself sal openbaar. En ons moet daaraan dink as 'n besonderse genade van die Here wat in 'n sonde vervalle wêreld, op 'n vervloekte aarde, waar daar eintlik vir geen mens enige hoop was nie, dat hy tog Jerusalem daar gestel het en in stand gehou het en versorg het, sodat hy homself aan sy volk kan openbaar. Sy grondvesting is op die heilige berge. Dit is wat die eerste vers vir ons sê. Met ander woorde, hierdie is 'n gebou van God. Dit is nie 'n gebou wat sommer deur mense na vore gebring is nie. Ons weet dat die bouplan van die tabernakel, en ons weet dat die uiteindelike bouplan van die tempel van die Here, dit het van God self gekom. Dit was nie iets wat iemand sommer uit sy duim uit gesuig het nie. En natuurlik, net soos ons vandag by die gemeentes kom, die gemeentes van God wat inderdaad dan ook huis van God is, die bouplan daarvan kom nie van mense nie. Ons lees die apostel Paulus skryf in sy brief aan die Korintiërs, waar hy sê wat hulle as apostels mee besig is, is hulle is besig aan Godse bouwerk. En dit is die gemeente, in daai geval die gemeente in Korinthe. Die gebou van God is julle, volgens die genade van God wat aan my gegee is, met ander woorde, hy is 'n bouer, maar hy doen dit volgens dit wat hy van die Here ontvang het, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en ander bou daarop. So die bouplan van die kerk van die Here, van daardie punt waar hy homself openbaar aan sy volk, dit is nie deur mense daar gestel nie. Dit kom selfs voor tot hier ver in die boek Openbaring 21, die 10de vers, waar ons sien dat die heilige Jerusalem het uit die hemel van God neergedaal, soos dit daar in Openbaring 21 vers 10 staan. Die nuwe Jerusalem het neergedaal. Nou dink 'n mens, ja, die stad self het neergedaal, maar dit is die bouplan, die ontwerp, net soos die Here vir Moses baie duidelike 'n bouplan gegee het ten opsigte van die tabernakel. En hoe besonders daardie plek verbind is aan die volk Israel, sien ons dan ook in Openbaring 21, die 14de vers, waar ons sien dat die muur van die nuwe Jerusalem 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Met ander woorde, daardie getal wat God se volmaakte
uitverkiesende getal is, daardie getal wat die hele Israel verteenwoordig, is ook ingebou in Jerusalem self, in die nuwe stad, in hierdie plek wat die Here as het ware vir sy volk uit die hemel gegee het. So ons kan verstaan hoe die kinders van Korag hier absoluut uit hulle hart uitsing, uit dankbaarheid en uit vreugde vir dit wat die Here vir hulle geskenk het. Sy grondvesting is op die heilige berge. Daar is baie berge in die wereld, maar daar die berge, die berg Sion is heilig. Ons dink aan Psalm 48, die Heer is groot waar Sion stop, om wentel uit die dieptes op, en dan ook die idee van die Messias, hy, die koning van die wereld, wat daar een vlekkeloose wit, daar op sy troon sit. Die Heere het die poorte van Sion lief, is die volgende vers, die Heere het die poorte van Sion lief, en ook, daar die hemelse Jerusalem wat beskryf word in Openbaring 21, het een groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte die 12 engele en name daarop geskrywe, namelijk die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Die Here het die poorte van Sion lief. Ons weet dat die poorte staan vir die ekonomiese en die administratieve lewe van die stad, daar was alles hede weer kom, ons weet ook uit die Bybel uit, en uit ander geskrifte, dit was in die poorte, dat die regspleging plaasgevind het, dat die onderrig plaasgevind het. Vandagse terme kan ons dit sien as die kerkraadsvergaderings, daai manne wat by mekaar kom, en wat Jerusalemse belange op hulle hart dra, maar die Here dra hulle ook op sy hart. Hulle het die sleutels van die koninkryk, soos ons dan ook in die skrif lees en ook in ons belydende skrifte lees. En dan sien ons ook dat wanneer die nuwe Jerusalem beskryf word in Openbaring 21 en 22, lees ons ook dat die poorte nie meer gesluit word nie. Met ander woorde, daar is volle toegang tot hierdie plek. Alles wat onrein op die aarde is, word buiten die nuwe Jerusalem gestel, en die nuwe Jerusalemse poorte hoef nie meer gesluit te word nie. So die Here het 'n besonderse deernis daar waar sy volk by mekaar kom, daar waar sy heilige naam aangeroep word, daar waar in vandagse terme die heilige sakramente bedien word, die Here het 'n besonderse liefde vir daai plek. Bo al die wonings van Jakob, en ons weet Jakob het baie wonings, en ons weet ons het vandag baie wonings, maar daar die plek, daar waar hy in sy heiligheid herken word, en waar die sakramente, soos ons genoem word, bedien word, waar sy woord verkondig word, daar waar sy volk vergader, die Here het daar die plekke lief, bo al die wonings van Jakob. En nou gaan die psalmdigter verder, heerlike dinge word van u gesê, o stad van God. Wie sê dit? Eerstens, dit word gesê in die erediens self, blydskap in die erediens, blydskap in die seën wat daar uitgespreek word, blydskap in die psalmsang wat opstyg na die Here toe, blydskap in die gebede, blydskap in die woordverkondiging, heerlike dinge waaroor gepraat word, daar word oor die kerk gepraat. Dit is wat ons ook in vers 5 sien, man vir man is daarin gebore en hy die allerhoogste hou hierdie plek in stad. Die apostel Paulus skryf van die Galasiërs en dan sê hy in die 4de hoofstuk, daar op vers 26, Sion, Jerusalem is die moeder van ons allemaal daarbo. So die Here het so 'n toespitsing in sy genade en sy liefde vir daar waar sy volk hom aanroep, daar waar hulle by mekaar kom, daar waar die Here Jesus Christus verkondig word,
baie meer as wat hy vir die groot stede, die by mekaar kom plekke van die wereld, die poorte van New York, die poorte van Beijing of Londen of waar ook al, as wat hy vir hulle het, in teenstelling met sy kerk. En daar waar sy volk by mekaar kom. Dis waar sy liefde gerig is. So, maar nou kom die vierde vers en kom met 'n baie, baie interessante perspektief. Jy weet, mens kry deesdae, en ek is seker dit was ook tot 'n mate so in ou Israëlse tyd, dat al die ander volke is nou uitgesluit. Dis net ons, jy kry dit deesdae hier met die sogenaamde Israëlvisie en allerhande variante daarop, dat God homself net beperk tot een spesifieke volk. En dat daardie volk, noem dit dan nou in hulle oë Israël of die ware Israël, ons gaan nie nou in al die verskillende oorspronge van Israël ingaan nie, maar dat die ware Israël, en jammerlik om te sê, dit word dan ook omskryf as mense van die blanke ras, dat daardie mense alleen deel is van hierdie stad in hierdie Jerusalem. Maar Psalm 87 weerspreek dit baie duidelik. Ons sien ook in die opskrif hier in die ou vertaling van die 1953 vertaling sien ons Sion word genoem die moederstad van volke. Met ander woorde, die Here se genade is so groot dat ook ander volke ingesluit word. Nou, in die ou tempelarea was daar plek vir ander volke gewees. Ons lees dit in Salomo se gebed. Die tempel het verskillende ruimtes gehad. Daar was die voorhof gewees, en daar was die heilige deel, daar was die allerheiligste deel. Die heilige en die allerheiligste deel kon die allerheiligste kon slechts deur die hoë priester betree word, die heilige deel kon slechts deur die priesters en ook deur die Israelitiese mans betree word, maar die voorhof was 'n bidplek ook vir vroue, maar nie net vir vroue nie, ook vir vreemdelinge, mense van ander volke. Dit staan so prachtig opgeskrywe in 1 Konings 8, daar waar Salomo die tempel opdra aan die Here en dan ook vra dat die mense se gebede wat daar opstyg, dat dit verhoor sal word. So, van die begin af was die voorhof van die tempel, was dit daar en was dit toeganklik vir mense wat van ver af gereis het om daarin te kom, wat nie noodwendig Israeliete was. Die mense soos die Ethiopier, die man van Ethiopië, waarvan ons lees in Handelinge 7. So, in vers 4 staan het duidelik, ek wil Raab en Babel vermeld onder die wat my ken. Nou, dit was die grootste vijande van Israël gewees in die antieke tyd. Raab staan vir Egypte en Babel, ons weet wat se verskrikkelike dinge Babel aan die volk Israël gedoen het, ons weet wat se verskrikkelike dinge Babel aan Jerusalem gedoen het. En hier sê die Here, maar hulle is ook, daar is onder hulle ook mense wat my ken. En kyk Filistea en Tyrus saam met Kus, hierdie een is daar gebore, Kus is Afrika gewees, dit is Ethiopië, met ander woorde, dis juis die swart mense, wat volgens baie van hierdie Israëlvisie mense buite Godse genade lê. En Filistea was die Filistyne, traditionele vyande van Israël. Tyrus, ons weet wat sy onheil daar uit Tyrus uitgekom het. Maar, daar is ook onder hulle diegene wat, soos dit hier staan, daar gebore is. Dit is nou by wyse van spreke. Ons dink aan 'n spesiale geboorte. Ons dink aan 'n wedergeboorte. Ons dink aan diegene wat weer gebore word, ongeag uit watter volk hulle kom,
ongeacht uit wat er land hulle kom, wat deur die ongelooflike, onbeskryflike genade van Here weergebore word, hulle is ook deel van hierdie stad. En van Sion sal gesê word, man vir man is daarin gebore, en hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Die Here laat vaar nie die werke van sy hande nie, die Here sal die kerk teen alle vijandskap in stand hou. Die Here sê vir Petrus en sy disciples in Matteus 16, die poorte van die hel sal nie daar die gemeenskap oorweldig nie. En die Here sal tel as hy die volke opskrywe. Ook 'n besonderse perspektief, die Here skrywe sy getal op. Dit is die getal wat opgeskrywe is voor die grondlegging van die wêreld, soos ons in Efesiërs 1 vers 4 lees. Ons lees dit ook in die boek Openbaring. Johannes sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en die ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Diegene wie se name in die boek van die lewe is, is die inwoners van hierdie stad, is die inwoners van Sion, en die Here het elkeen getel wat daarin is. Hierdie een is daarin gebore, word ook weer eens dan in God se boek gevind, hulle name word daar gevind. En die wat sing, sowel as die wat vrolik is, sê, al my fonteine is in jou. Dis 'n beeld wat alreeds in Psalm 46 na vore gekom het. Die fonteine wat in die Godstad uitborrel, dit maak die Godstad bly. Daar staan in Psalm 46, die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste, en God is daar binnenin. Dit sal nie wankel, God sal dit help as die dag aanbreek. So, die kerk van die Here is veilig. Die kerk van die Here, ons weet het in die Nuwe Testament, soos ons nou reeds genoem het, was daar die fokus verskuif van die stad Jerusalem, wat vandag 'n plek is vol stryd en vol probleme, en wat glad nie meer 'n tempel het nie, daar die stad het nou verskuif na elke gemeente waar die Here Jesus Christus in gees en waarheid aangeroep word. En God se gees bring water daarso. Die water waarvan ons tot in die boek Openbaring lees, wat ons voed, wat ons versterk, wat vir ons gedurig nuwe lewe gee, die Here Jesus Christus, wat ook in die evangelie van Johannes sê, ek is die water van die lewe, hy is die bron van lewende water, en deur sy gees word hierdie stad onderhou tot in alle ewigheid.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook blad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir Dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Hallo, ek is daar weer gesink geweest, jy Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country van Miami, Ramkat Country, al die pad hier van die jagdkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. Ons lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het my gereis vir 5 jaar gelede, net op, ek begin uitsuit op die radio, die tyd vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor die dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op wat vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. 3 in die rij op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Ook naam Tullis vir die baas, vir die stasie, die groot baas vir die stasie, Rudolf Goos en Alipa, daar die kaap uit tijd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezien die week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Campbell's Lake afgewezen alweer van George Strait. Net hier op Ramkant Radio. Kenny Hopkins, geboren 8 juni 1951 en oorlede 8 juli 2026, afgelopen woensdag. Geboren in Wallis en sy is oorlede in Portugal. Hy is so ietsie van Amerikaanse ABC nieuwskanaal. Berig oor haar. Dan af jou twee van haar groot treffers. Haar grootste treffer gewees oor die jare. Net die naam. Haar eerste groot treffer. So ietsie vir jou oor die legende, Bonnie Tyler.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, dit is daar weer van Darius Rucker op Rakwad Radio. Hy is die hoofvrouwer geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Goedemiddag, ek wil sê, welkom sê vanavond, mense vanavond was by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond, sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André en Janely, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klik so, lekker luister.

0: Bloumont Assiste bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assiste.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies is gesing geweest deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkat Radio open C.O.P.C.A. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Goeienaand mense, baie welkom by Hier van nou ek, saam met my Hanlie. Ek hoop allemaal is al ingeskakel, dit is so paar secondes voor 7 uur, en julle het my eerste liedjie gehoor, Memories are made of this. Nou ja, dit is wat oor vanaandse program gaan. Ek doen so speciale huldeblyk aan so paar van ons kunstenaars wat nie meer met ons is nie, na aanleiding van Frans Brielse afsterwe sondagochend. En toe het ek gedink, dit is een goeie idee om so klompie kunstenaars uit te sonder wie sy muziek ek nou vanaand speel. Hier is Suid-Afrikaanse kunstenaars, hier is van ons oorseese kunstenaars, maar ek glo julle gaan die program baie geniet. Ek wil net gaan so paar mense groet wat gesê het, hulle gaan luister. Dat ek maar sommer hierboe begin. Betty en Frans van die Heffer hier van Kempton Park, hulle het gesê, hulle luister ook na ons. Dan Adrie van Eiseren van Boksburg, sy het gesê, sy gaan luister. Elaine Grobler van Kreersdorp, ek dink sy is ook ingeskakel. En my ma natuurlijk, sy sit ook daar voor die radio. En my sissie van Australië, wat dan morgen of so gaan luister, wanneer sy kans kry. En dan Diana en haar man ook van Australië. En Lynette, ander sissie van Alberton, ek glo sy is ook reg. En dan, soos ek met die lysie afgaan, of die mense my laat weet, sal ek hulle ook naan sê. En ja, ek moet nie die vervuurse vergeet nie. Dis Henny van Western Area en gesin. En dan sy dochter Letty van Kempton Park, Letty Frans en Abigail. En dan die Kimberlite, as jylle luister, jylle is welkom. En die mense van Ierland. Ja, en natuurlijk, Ibi weet ek vir een feit sit altyd in luister. Ja, ek gaan miskien volgende week Ibi se keuse speel wat hy vir my gestuur het so maand of wat terug. Dan gaan het weer lekker luister na sy goeders. Ek moet net nog so paar liedjies van hom by mekaar kry. Maar soos ek gesê het, Frans Briel is sondag oorlede. En ek begin met een liedjie wat hy en sy sissie Anita gesing het met die naam Helloa. En hulle was bekend as die groep Boet en Sis, hier in, ek dink, die 70er jare. Dan luister ons na Bless Bridges met Ruiter van die Winkie, Christa Stein, Geel Madeliefies, Cora Marie, en wat anders as Gear Roos. Lekker luister, ja, julle is welkom met ons te gesels, daar op hy groen bar, net bokant ons foto op die webwerf, of www.ramkatradio.co.za, so op omdruk, maak hy al ons omroepers oop, en dan gaan jy ook net weer na ons foto toe, en dan druk jy daarop, en dan kan jy met ons gesels hier in die studio.

0: Dit was Cora Marie met Gee haar 'n roos. Ek wil net gou die volgende mense ook sê baie welkom. Dankie dat julle saam luister. Helen van Redepoort, Duif van Skalpakkie van Kempton, Elise Gous van Kempton, dan die Springs mense, Francis en Jan en haar ma Annelie en Thomas, dan ook vir Rina en Johan daar van Pretoria. Ek glo hulle luister ook saam. En dan skoonsis Marie van Piet Retief. Dankie dat jy ook ingeskakel is. En as jy Jamestown mense daar luister, welkom aan julle ook. Dit is nou Marlene en Charmaine daar van Jamestown. Ok, kom ons gaan aan. Ons gaan nou hierna luister na Cupido, was ek maar 'n digter. Dean Martin, That's Amore. Dennis East, A Million Drums. Elvis Presley, It's Now or Never.
1: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam.

laat verdwijn. De staat waar die hemel aan die aarde raakt.

0: ken jy aan die beloofde land.
1: Dit was Gerkie met Bosveld Verlange. Baie mooi liedjie daai. Ja, Nelly het my laat weet, dit is Franse weduwee. Sy kan nie self luister nie, maar sy het al die kinders laat weet en sy seker daarvan al die kinders luister ook vanaand saam. So ons wil, terwyl ons nou weet julle luister, net vir al Franse kinders en kleinkinders en familie sê ons innige meegevoel met sy afsterwe. Ja, ons het hom ook geken en om nog van Pretoria af deurgevat Leidenburg toe en daar het hy toe Vanilia ontmoet en so aan en hulle is toe nou later getrek. Ons voel regtig saam met julle. Ons sal bitter graag saterdag by sy intieme diens wou gewees het, maar ons sal dit ongelukkig nie kan maak nie. Ek hoop julle verstaan. Media het gesê, hulle gaan een video neem en dan gaan hulle dit aanstuur. Ek hoop hulle gaan dit dalk op die Facebook bladsy sit, alhoewel ek weet nie of Facebook dit toelaat nie, maar stuur dit asseblief vir ons aan. Julia het my nommer, dat ons achterna daarna kan kyk. En ek het goed gedink om sommer nou korrelkie sand te

speel. Ek wou met hom afgesluit het, maar ek dink ek gaan dit nou speel. Ek het baie ander mooie liedjies wat ek ook mee kan afsluit. Ek wil hom net gou-gou. Ja, ek gaan hom sommer net hier so insit en daarna is 'n advertensie. En na die advertensie gaan ons luister na Jacques de Koning. Hy kan julle glo, hy is ook al oorlede. Girl van die Klein Karoo. Jody Wayne, The Wonder of Your Love. Johannes Kerkorrel met Swimmer. Dan John Lennon met Imagine. So weer eens aan die Bril familie, baie sterkte ons dink aan julle. En dan wil ek sommer so in dieselfde asem ook noem, ons het ook Sondag verneem van 'n baie goeie vriend van ons, ook 'n radio, Ramkat radio luisteraar, Johan Nel daar van Kimberley, wat ook oorlede is. Nou hy en Norma het ook gereeld geluister na Ramkat, ek is nou nie seker of sy vanaand ingeskakel is nie, maar ons wil ook ons innige meegevoel betuig aan hulle familie met Johan se afsterwe. Goed, kom ons luister, soos wat ek afgekondig het, maar eers na Frans met Korrelkie Sand. MUZIEK